0: Príjemné počúvanie rannej show, opäť ďalší deň spolu s vami, 6 hodín 2,5 minúty, 30. júl, aktuálny dátum. Dorotia Dejvo, vaša obľúbená dvojca.
1: Krásne dobré ránko vám želáme aj takto vo štvrtok od nás z Éteru. Dnes to bude opäť ďalší deň zaujímavý, plný zaujímavých vecí, tak ako to je u nás v rannej show zvykom, a sme veľmi radi, že nás máte naladených aj ku koncu prvého prázdninového mesiaca.
0: Nie len, že týždeň končí, tak to vo štvrtok alebo predkončuje, ale už aj mesiac prvý, takže polovica prázdnin je, no od zajtra de facto kompletne za nami.
1: Áno, je to tak. Je to tak, je to srdcervúce, bolí to, smutné to je, ale my vám tú náladu vylepšíme, pretože si budeme hrať napríklad takú klasiku, ako je Take That.
0: Je to sranda, že Take That ešte robí nové skladby, ale robí. Je to skutočne tak, takže klasika Take That, novinka Sweet July, ale rovnako aj Alex Warren a jeho Fever Dream.
1: Šikovný to chalan Alex Warren a príde aj Heartbreak z Etheru.
0: Ktorá je vaša obľúbená z týchto troch?
1: No. Sweet July. To sa hodí. Ešte tieto dva dni.
0: Ja som veľmi zvedavý tiež na to Take That, takže uvidíme a vy počúvajte Rádio Viva. Naša ranná show začína práve teraz.

0: Sweet July, ktorý nám pomaličky končí. Nielen ako skladba, ale ako mesiac, ako taký.
1: A toto bola novinka od Take That. Inak halus. Celkom fajn novinka, taká naozaj, že Julajovská.
0: No tak áno, letná. Tak akože oplatilo sa s ňou prísť takto tesne pred koncom. Inak ja som veľmi nešťastný, že prázdniny budú končiť.
1: Čak, ale ešte jeden mesiac, no, to teraz není, že úplne, že končia,
0: vieš. Ty si tá, čo akože vidí pohár poloplný, hej,
1: jasné,
0: ja poloprázdny.
1: Jasné, jasné, musíme to tak vidieť, pretože štvrtok je malý piatok, čiže to už je prvý ten moment, kedy vidíš pohár poloplný.
0: Čiže nerobíme si depky, ale
1: k tomu nie, že končí júl, ale začína august.
0: Ja to beriem, ale vieš prečo takto? Pretože prídeš do septembra a opäť všetci na cestách, opäť ranné zápchy, poobedné zápchy, ale aj tie denné zápchy, keď sa ľudia presúvajú na obedy proste.
1: Aj tie v robote, keď niečo zlé zjete na menučko, tak proste tie zápchy nikdy nie sú veľmi príjemné.
0: Existuje zápcha, ktorá má pozitívnu konotáciu?
1: No, neviem, keď sa ti niekde nepáči toaleta a nechceš tam
0: toto
1: ísť. Tak keď máš zápchu, tak to je podľa mňa pozitívne. To je win-win, vieš.
2: Okay. Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Robbie Williams a jeho All My Life práve teraz dohráva z nášho vysielania. Naša ranná show pokračuje ďalej. Doroty je tu spolu s nami tiež.
1: Ja už chcem.
0: No tak čo chceš?
1: Chcem rozprávať, lebo naposledy som ti hovorila o chladničke, ktorá je určená pre ľudí a má nás schladiť. A že to je úplne že ideálne na tento víkend, ktorý nás čaká, lebo ten asi úplne že chladný nebude.
0: Pamätáš sa aj to meno? Vynálezu z Japonska s časovačom, aby si tam na ľudu nezaspali a neumrzli. Ale meno si nepamätám, bolo také doma alebo niečo
1: ako
0: také.
1: Hamam, ale trošku iné. Nejaký
0: opozit. Počkej, Hamam neznie japonské, to je tak arabský trošku.
1: No, ale pointa je tá, že vieš, po tom teple, aj keď sa to naozaj nezdá, ale príde naozaj zima. Hej, že teraz je to pre nás niečo nepredstaviteľné. A teraz, keď si povieš, dobre, tak ale predstav si teraz, že ti poviem, že vonku je minus 10. No, je to úplne také, že, vieš.
0: Tak v Gratiasoch je to dosť nepredstaviteľné. Ale akože pre Bratislavu minus 10 je nepredstaviteľné tak všeobecne.
1: To je pravda, to by bola taká plačkanica alebo člapkanica, ako Xos Hexu hovoril. No, ale ja tu mám naozaj niečo také, čo je ako príprava na tú zimu, ktorá teda príde, naozaj príde, snáď príde tento rok. A je to od jednej značky, ktorá je asi najslavnejšou značkou športovej obuvy, alebo jednou z takých najslavnejších, s takoutou fajočkou, asi vieme o čom. A predstavili novú...
0: Pre rybárov, taká s fajkou.
1: Áno, predstavili novú obu, ktorá nám má pomôcť v zime. A ja by som nám o nej niečo povedala viac ešte v tejto hodinke.
0: Wow, no dobre, tak akože čakám, že nebudú to snehule, hej, bežné.
1: Nie sú to bežné snehule.
0: Keby si hypovala snehule,
1: hej,
0: tak to by som...
1: Hej, že vlastne tento celý hype je iba kvôli obyčajným snehulám s ovčou kožušinou.
0: Dobre, takže špeciálne topánky, sme zistili, že prídu, o tom nám povieš. Už vieme, že po lete bude zima.
1: Áno.
0: Tak ja ešte dodám, že po dni bude tma. To si vedela?
1: Wow.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: také surreálne, že sa v lete rozprávame o zime, ale keď Dorothy porozprávala o tom, že špeciálna najznámejšia asi spoločnosť Topánková spravila špeciálne, asi odteraz najznámejšie zimné topánky, tak budeme kúkať. Akože no, čakám, naozaj som plný očakávaní, čo z toho bude.
1: Ono ten look ani úplne zimný nie je, lebo sú to šlapky. Hej, sú to normálne, že šlapky také, vyzerajú ako trošku na suchý zips, trošku také gumené, ničím akože špeciálne, že by boli nejaké z nejakej dobrej kože alebo podobne.
0: Ale Dorothy mi hovorila, že to bude o zimných topánkach.
1: Je
0: halo.
1: To o zimných topánkach, pretože tieto šlapky majú zahriať a vymasírovať tvoje chodidlo.
0: OK, a čo zvyšok, akože členok?
1: To zase akože čižmy ešte, alebo taký Catwoman oblečok nevymysleli. Zatiaľ sú to iba šlapky. Ono vlastne sú vytvorené preto, nielen preto, že ti teda hrejú to chodidlo, lebo tak nie je to zase úplne, že taká, že zimná obu, ale hlavne pre športovcov, pre ich regeneráciu. Ale tak podľa mňa, čo viem, keď ja prejdem z roboty k autu, tak to už by mohlo byť uznané ako potreba regenerácie chodidel.
0: No v tvojom prípade určite áno.
1: Ja si tiež myslím. Oni robia také vibrácie, nejaké špecifické, ktoré by mali pomáhať uvoľniť napätie v chodidlách po nejakej fyzickej aktivite. V remienku sa nachádza magneticky pripojený modul, ktorý umožňuje nastaviť intenzitu toho tepla a tej vibrácie. No a táto novinka vraj má byť dostupná od septembra za $250.
0: Ja absolútne nechápem. Akože čakám, kedy príde ten moment, keď si pamätáš možno niektoré staré špionské filmy, ako mali telefón v topánke, že si vyzuli topánku a telefonovali, alebo tam mali nožík schovaný, tak kedy toto príde?
1: Víš čo, určite tam je nejaké miesto na nejaký tag, kde ťa žena môže sledovať, že kam tvoje kroky mieria doslova, lebo vieš, mobil môžeš nechať takto v robote a ísť si nakúpiť pekne do shoppingu, vieš. Ale keď už máš v šlapkách, vyhrievaných a vyvibrovaných.
0: Zasa si bol vonku s tými šlapkami?
1: No, presne tak, presne tam? Tak to bude.
0: No a dnes naozaj na šlapky bude, dokonca pozor, aby ste si ich nespotili a potom sa na nich nešmykli, pretože bude extrémne teplo. Dnes dokonca SHM napísalo veľmi až mimoriadne teplo veľkými písmenami, takže to už o niečom hovorí. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, ale na západe, v Banskobystrickom kraji a ojedinele na juhu Košického kraja 34 až 38 stupňov. Vietor ten bude slabý, na juhozápade juhovýchodný do 25 km za hodinu a dokonca ani hory dnes neposkytnú príliš veľkú útechu, pretože 1500 metrov, taká tá štandardná meteorologická výška, 22 stupňov. No, bude dnes proste teplo, výstraha 3. stupňa tá platí.

0: Campbell práve teraz dohráva z nášho vysielania 30. júl, to je dátum, ktorý dnes už trošku naznačuje, že už tie prázdniny nebudú trvať až tak dlho. Ja som tu ten depkár, ja viem, Dorothy by povedala presný opak, ale je to tak?
1: Je to tak a rozprávali sme si o regeneračných šľapkách, ktoré by vám mali vymasírovať chodidielko a pekne vyhriať, nahriať. Neviem, či je tam nejaká UV LED lampa alebo možno nejaké solárko.
0: Také, že sa opálíš presne podľa tej šľapky.
1: Vieš, presne.
0: Že väčšinou sa človek opálí tak, že tam, kde je tá šľapka z vrchu, tak tam máš holú bielú kožu.
1: Áno.
0: Teda ak si z európskej tejto európskej rasy, ale teda ak tam dáš to šľapku a bude tam UV, tak už tam môže byť pekné opálenie tiež.
1: To máš také na hodinkách. To je taká klasika, čo chceš. Alebo potom sú tí ľudia, ktorí vidno, že robia nejaký šport, alebo moc na slnko nechodia bez trička a keď sa vyzlečú na pláži, tak stále majú biele tričko. Mm-hmm. Vieš? To je taká tá klasika, čo naozaj chceš od toho leta, keď sa prvýkrát vyzlečieš na
0: pláži. Ja som úplne
1: pláži.
0: Presne to. Ja som opálený.
1: Sa práve pozrel
0: počuj,
1: na
0: ale
1: svoje
0: pozri sa,
1: ruky.
0: Ja si iba trošku, že odhalím hodinky a sleduj tu one, hey. Túto kapučinko, túto úplne. Akože ja už som tak opálený.
1: Je to vidno, je to vidno. A do ďalšej hodinky tu máme pre vás nielen tipy na to a triky, ako sa dobre opáliť, ale ja tu mám aj niečo od Petra Pavla, a teda českého prezidenta.
0: Ano,
1: nenecháme ho ešte byť.
0: Opäť?
1: Ešte dobre. Ho nenecháme byť, ešte sa vrátime k tomu, že fotil formulu.
0: Tak ja tu mám niečo v včerajšom zápase. Slovan versus Iberia Tbilisi, pretože tam sa udeli nielen športové veci, ale iné zaujímavosti, takže zostávajte s nami, rozhodne sa oplatí.
2: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne spalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Krásne dobré ránko vám želáme z rannej show na Rádiu Viva. Počúvate ju aj takto predposledný júlový deň s Daveom a s Doroty.
1: Áno, to sme my dvaja. Krátko po 7:00 v ďalšej hodinke, kde sme vám nasľubovali hory doly. Tak ja už sa neviem dočkať, ako to splníme.
0: No ale my na rozdiel od politikov, ktorým sa už zvolebnieva, naše hory doly aj splníme. A povieme si všetko, čo sme si sľúbili v minulej hodinke.
1: Tak, presne tak. A okrem toho samozrejme aj skvelá hudba, ktorá jednoducho musí byť. Keď sa povie Rádio Viva, Doroty, čo ti napadne ako prvé?
0: Chcem hudba, ktorá nás chytí za uši.
1: Toto som chcel počuť. Dobre, nedohodli sme sa, ale je to proste tak. No a medzi inými aj Dean Lewis.
0: Sa trošku opustil, no ale Kygo, tiež Heaven on Your Mind.
1: Tuc. Toto je úplne, že leto, voda, nejaký nealkodrinčík a ideš surfovať.
0: No, a podobne aj z Clean Bandit Tiesto, Tell Me Where You Go.
1: No tak toto všetko. A ešte oveľa viac je tu pripraveného pre vás, tak zostávajte s nami. Radná show pokračuje.

0: Tak toto bola taká Nirvana v pomalšom a Dean Lewisovskom prevedení. A my ideme ďalej v rámci našej rannej show, a to konkrétne cestou do včerajšieho futbalu, pretože včera naozaj veľkolepý zápas Slovana a Iberia Tbilisi, ktorý skončil nakoniec remízou, ale stala sa iná zaujímavá situácia, ktorú ešte úplne, že futbalový svet nevidel, a to legendárny vstup našej verejnoprávnej televízie, ktorý bol v polčasovej prestávke, kde redaktorka Dominika Komrhelová, Roba Maka spovedala. Roba Maka, bývalý futbalista, aktívny, dnes už teda sa vyjadruje k futbalu a k Slovanu spoza mikrofónu. No a prosím pekne, Doroty, čo sa tam nestalo? Im počas živého vstupu začal presne na to miesto, kde robili rozhovor, striekať rozprašovač. Normálne, že postrek.
1: Áno, to som vlastne videla, že polievali trávnik.
0: Polievali trávnik, lebo bol suchý, a že ich trošku zlialo. Utiekli z vysielania trošku do boku, a nakoniec to vraj, teda videl som aj to video zo záznamu, že veľmi pekne to zaklincovala pani redaktorka, že akože aj to sú krásy živého vysielania, keď proste utekáte pred postrekom.
1: No, je to tak, akože čo spravíš? No tak keď ideš live, ideš live. A tak ako my dvaja, vieš, my sme radi, že sme v interiéri, ale keby vysielame niekde vonku.
0: Áno, áno. A pozrite si to aj vy, ak máte teda prístup k internetu, čo verím, že máte, tak utekajte na internet, a tá reportáž naozaj stojí za to ten moment, lebo aj ten Robo Mak takým ladným, že ja by som ho pokojne nazval aj, že budúcim adeptom na balet, pretože on takým ladným baletovým poskočikom utiekol teda spod toho rozprašovača. Bolo to proste veľmi milé.
1: Tak čo sa on už bude naháňať, vieš, však už za to není tak platený, tak už iba tak pomaličky, pohodičke, čilík, tak... Ja si myslím, že v tomto teple by nie jeden z nás ocenil, keby nás aj vodou obleje.
0: Že počkaj, idem zobrať.
2: Ranná show s Daveom.

0: Nedá mi to a musím sa vrátiť k českému prezidentovi, k Petrovi Pavlovi, pretože my sme si hovorili v útorok, že sa objavil na formuli F1 na maďarskom ringu, kde vlastne prišiel ako fotograf a prišiel si odfotiť nejaké tie momenty z tohto motošportu. No a samozrejme, čo sa dalo čakať, tak niektorým ľuďom sa to páči a niektorým sa to nepáči.
1: Ja si pamätám, že ty si úplne nebola potešená z toho, že práve motorsport, že by si bola bývala radšej, keby išiel fotiť napríklad kone.
0: OK, to je jedna vec. No ale ďalšia vec je, že ľuďom nie, že by nevyhovoval druh športu, im vadí, že prezident fotí.
1: Čo? Áno. Prečo nemôže prezident fotiť?
0: No, je to také úplne, že bizarné, pretože v zahraničí český prezident naozaj má veľmi veľké uznanie, obdiv. Videla som milión reelsok o tom, ako všelijakí influenceri hovoria o tom, že o, pozrite, že toto je aké super, že český prezident je vlastne jeden z ľudí. A prečo by nebol? Veď je. Veď ty tým, že žiješ medzi tými ľuďmi, tak asi vieš, čo potrebujú, ako sa majú, čo robia, ako sa cítia.
1: Nenarodíš sa ako prezident, vieš.
0: No je to jasné. Niekto sa narodí ako premiér minister, on sa teda nenarodil ako prezident, no a v zahraničí ho veľmi obdivujú za to, že vlastne je ako obyčajný človek, ide medzi ľudí, proste robí klasické veci. V Čechách to niektorým ľuďom vadí, pretože si myslia, že to nie je tá reprezentatívna funkcia, ktorú by prezident mal plniť, a proste im vadí, že ide mimo teda tú svoju VIP ložu a ide naozaj medzi ľudí a proste si robí niečo, čo je jeho koníček.
1: Mňa inak akože neprestáva fascinovať, že ľuďom vlastne vadí všetko. Že také pravidlo, že všetkým ľuďom vadí všetko.
0: Je to tak. Vždy sa, nikdy sa nezavďačíš všetkým.
1: To aj Rytmus hovoril.
0: Čo je ale ešte taká ďalšia vec je, že on to síce robí preto, že to je jeho koníček, ale on zo svojich fotiek následne vytvorí limitovanú kolekciu veľkoformátových reprodukcií s vlastným podpisom, no a tie putujú do charitatívnej aukcie. Celý výťažok smeruje na podporu nadačného fondu Evy Pavlovej. No a prezidentové fotografie sa teda následne vydražili a 13 sa podarilo vydražiť na charitatívne účely a on vlastne venoval na charitu 668 000 korún českých.
1: Ó, to je wow, to je dosť silné. Počkaj, rýchlo idem googlovať, že koľko to je vlastne eur.
0: 668 000 CZK/eur,
1: no a poďme na to. Skoro 28 000 zaokrúhle. No,
0: čiže vlastne slušné. Ľudia kritizujú, že on si ide niečo odfotiť, pričom však aj prezident musí mať víkend, vieš, však akože je to práca ako každá iná a on vďaka tomu, že si išiel iba pofotiť formulu, tak dal na charitu 30 000 eur.
1: Ďakujeme, teda v mene Čechov.
0: Áno.
1: Aj tých, ktorým sa to nepáčilo.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rozdiel je v našom novom digitálnom zvuku. Sme v digitáli a vďaka tomu nás naladíte na 75% územia celého Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva, váš digitálny spoločník na cestách.

0: Terry Swims nám práve teraz dohráva a vy počúvate rannú show na rádiu Viva krátko po pol v 8. Dobré ráno a ak náhodou ste z tých šťastných, tak aj príjemné vstávanie. Tak to práve s nami.
1: Áno, to vám želáme od nás z Rádia Viva. Dnes sme sa rozprávali o rôznych zaujímavých veciach, ale máme tu pre vás samozrejme ďalšie a ja tu mám niečo pre milovníkov Sám doma. Máš rád Sám doma?
0: Milujem Sám doma. Ja by som mohol byť, že milovník Sám doma, takže bolo by to, že úplne pre mňa.
1: Naozaj?
0: Je jasné.
1: Je to také, že klasika vianočná, alebo že aj celoročná?
0: Vieš čo, aj celoročná. Už som sa toho opozeral, takže už nevyhľadávam tento film, ale mal som také obdobie, kedy som Sám doma. Samozrejme, jednotku a dvojku, tie zvyšné boli dosť o ničom. Pozeral aj, že trikrát ročne.
1: Koľko ich je spolu, vieš?
0: A tak tam vznikali potom také deriváty, že som počul aj niečo, že Sám doma 5, ale to, že úplne dávno iný herec Macaulay Culkin tam nie je, proste je to, ani tí dvaja Tony a, či Marv, a ako sa volal ten druhý sakra teraz?
1: Ja
0: Dave a Marv tuším sa volali. Tak ani ty tam už nie sú, proste už to nie je to.
1: No,
0: to nie,
1: ale vieš si predstaviť, že by sa Macaulay Culkin vrátil naspäť ako Sám doma?
0: No potom, čo viem, že si prežil z médií, so všetkými látkami závistného, omamného charakteru, neviem si to predstaviť, nie.
1: Ty, no pretože
0: si to vieš predstaviť?
1: On si to myslí asi trošku inak a stretol sa s producentami a diskutujú o pokračovaní filmu Sám doma.
0: Wow. Wow.
1: Áno.
0: Akože, a bude znova hrať toho 8-ročného Kevina, alebo čo?
1: To neviem. Akože mohol by, lebo so svojím vzhľadom, no. Ale Macaulay Culkin predstavil dokonca svoj nápad na nový film Sám doma a prišiel s tým naozaj on sám a čaká, že či mu štúdio dá zelenú.
0: Lebo je to, že Sám doma, tak
1: áno,
0: prišiel sám.
1: Áno, Sám doma prišiel sám so svojím nápadom a on by teda pokračovanie Sám doma chcel. A to je úplne, že bizarné, lebo ja si pamätám, že on celkom oľutoval asi, že aj hral v tom Sám doma a teraz, že by prišiel. Možno mu došli prachy, vieš.
0: Situáciu pre vás budeme sledovať. Počasie. No a sledujeme aj situáciu v počasí, pretože dnes máme ten deň, ktorý sme avizovali už dlho, už od začiatku týždňa sme hovorili o tom, že dnes bude výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. To platí, to platí. Dnes nás čakajú vysoké teploty. Naozaj takmer všade na celom Slovensku. Výnimkou je len Hornatý pás vysokých Tatier, kde žiadna výstraha nie je. Inak celé Slovensko, prvý, druhý, alebo teda v okolí úplného západu na hraniciach s Rakúskom a Maďarskom 3. stupeň výstrahy pred vysokými teplotami. Najvyššia denná teplota dnes 29 až 34 stupňov s tým, že na západe, ako som spomínal, v Banskobystrickom kraji a ojedinela aj na juhu Košického kraja 34 až 38 stupňov. Vietor ten bude tiež, ale iba slabý, do 25 km za hodinu.

0: 30. júl, aktuálny dátum, taký deň práve teraz máme a oslavovať ho môžeme tiež, a to konkrétne napríklad s cheesecakeom, pretože ja pre vás veľmi rád pozerám najrôznejšie, či už svetové dni alebo rôzne.
1: Ja, že si napiekol niečo, alebo som si nevšimla, že by som mala niečo na raňajky, nejaký cheesecake s mangom alebo s malinkami, nič také tu nevidím.
0: Ja, ty si takáto moderná, že s mangom a malinkami. Nie, proste cheesecake ako taký, možno že s jahodami, ten štandardný newyorský štýl a troškou citronovej kôry. No, cheesecakey dnes oslavujú svoj deň. To som ti chcel povedať, že 30. júla, je deň cheesecakeov. A rovnako ale aj chili dogov, takže zoberete si hotdog, dáte do neho chili a nejaké šielaké hovadiny, ako sa to jedáva za veľkou mlákou, a máte.
1: Chili dog mi nič nehovorí. Ten cheesecake, k tomu mám asi bližšie a oslavila by som to naozaj radšej, keby donesieš koláčik takto pre celý office. Vidíš, no. Máš motiváciu na budúci týždeň.
0: Na budúci rok.
1: Aha,
0: to, je až, okay. To bude znova až cheesecake. No a rovnako máme ešte Národný deň, nie u nás na Slovensku, ale v zahraničí, Národný deň stážistov.
1: Okej. Okay. Tak tých pozdravujeme, keď takto v lete musia stážovať a drieť, to asi tiež nie je nič moc.
0: A nevlastných otcov.
1: No, nevlastných otcov pozdravujeme tiež. Ešte si meniny nepovedal. Akože zanedbávaš to.
0: Normálne to zanedbávaš. Tak poviem Libuša.
1: Á, Libuša má dneska meniny, tak ano. Všetko najlepšie Libuškám, k meninám želáme a my sa počujeme v ďalšej hodinke krátko po 8.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Krásne dobré ránko vám želáme z rannej show aj takto krátko po 8.01 na hodinkách. Doroty a Dave v štúdiu a pri vás všade, kde momentálne ste.
1: No dúfam, že sme s vami všade, kde momentálne ste, pretože nie je to len o tom, že počúvať nás v aute. Vy si nás môžete zobrať aj na streamy do telefónov a užívať si nás aj na pláži, kým sa telefón neprehreje. Inak veľmi dobrý tip, ak plánujete ísť na dovolenku, nenechávajte si telefón na priamom slnku. Naozaj som sa z vlastnej skúsenosti poučil, že toto vie skončiť pre telefón fatálne.
0: To až teraz si zistil? Však to nemusíš ani nechávať na priamom slnku. Stačí, keď na ňom robíš minimálne dve veci a ten telefón s tým jablčkom sa zahreje rád aj sám.
1: Áno, áno, pozdravujeme výrobcov. Toto nebol úplne vydierený model, ten, čo máme obaja z Doroty.
0: No, asi tak.
1: Ale o inom sme chceli. Chceli sme o tom, že leto už je v polovici a letné témy tu máme. Okrem toho aj informácie zo sveta, aj z toho slovenského sveta. No proste všetko tu je, ako sa patrí, a ešte hodinku. Bude.
0: A budeme si rozprávať aj o skvelej hudbe, ktorá vás čaká, pretože toto je Somber a My Body Isn't Ready.
1: Ale pripravená je aj Passenger Princess. Doroty, si radšej Passenger Princess,
0: som...
1: alebo...
0: Hrať vám budú aj Steve Aoki a Sam Feld. I'm going out.
1: Taká naša štandardná formulka, že toto všetko a ešte oveľa viac platí aj teraz. Tak zostávajte s nami. Dobré ráno!

0: dnes spomínal ten futbal. Spomínal si futbal síce slovenský, ale ja tu mám niečo z toho svetového, pretože Cristiano Ronaldo plánuje seriálový debut.
1: No, tak toto je naozaj veľká vec. O tomto som ešte nepočul, ale už teraz sa na to teším.
0: Že vraj si zahrá vo veľkoprodukcii o futbalovom agentovi. Cristiano Ronaldo má 41, no a jeho kariéra na ihrisku sa tým pádom pomaly blíži trošku ku koncu. Je to definitívne jeden z najúspešnejších a najlepších futbalistov v histórii, no a pripravuje sa na taký nový život a tentokrát pred televíznymi kamerami. Mal by stvárniť postavu v dráme, ktorá sa volá Day Ones a ktorá sa točí okolo fiktívneho britského futbalového agenta a na projekte spolupracuje s režisérom Matthewom Vaughnom, no a ten točil napríklad aj sériu Kingsman.
1: OK, tak toto znie naozaj dosť dobre.
0: Čiže normálne z neho bude, že futbalový superhrdina možno.
1: Takže vraciame sa k tomu, že futbalisti vedia dobre hrať, takže nebude to až také prekvapivé, hej, ale akože na druhej strane aj tak, vieš, keď máš niekoho ako napríklad aj že Rowana Atkinsona, mistra vína, vieš, že dokážeš si ho predstaviť v inej roli ako tej, ktorú mal celý život?
0: No, ja si myslím, že tá rola toho Cristiana Ronalda bude Cristiano Ronaldo, len z neho bude futbalový agent, okay, nejaký superhrdinský, čiže neviem si ho predstaviť, že zrazu by išiel hrať, ja neviem, do Odyssey. Hej, miesto Matta Damona alebo niečo podobné, že to asi nie, ale no uvidíme, no, že ako dobrá herečka je.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Adam Lambert sa vracia naspäť do hry podobne ako Take Dead so skladbou, ktorá je relatívne nová, volá sa Under the Rhythm a my ideme ďalej v rámci našej rannej show, a to konkrétne do štatistiky, ktorá nie je na Slovensku a pre Slovensko príliš lichotivá. Doroty, ty si guru sociálnych médií, takže ty si to určite zachytila, ale neviem, či aj ostatní. Existuje taký výskum od spoločnosti Wallet Hub, ktorá meria a zisťuje, koľko musí človek pracovať na tom, aby zarobil $1,000.
1: Nechcem to ani počuť.
0: Tak ale dopočuješ sa, pretože máme tu naozaj najrôznejšie krajiny, ako napríklad Mexiko, ktoré na svoju tisícku musí pracovať 90 hodín.
1: Čo? Alebo, na $1,000.
0: Áno. Grécko, ale inak stále mi to príde ako celkom slušné.
1: Je to
0: slušné,
1: dobrý deal,
0: vieš,
1: no? Práve že
0: 90 hodín, to znamená, že keď pracovný mesiac má 160 hodín, tak vlastne tam akože primerná mzda je celkom slušná.
1: No u nás je tých 1,000 eur za 160 hodín.
0: No len počúvaj, presne o to mi ide, že teraz ľudia, povedzte aj vy, pokojne sa ozvíte cez naše internety, WhatsAppy a neviem čo všetko, že ako to vidíte vy, pretože Slovensko je síce v tomto rebríčku od spoločnosti Wallet Hub, že tretie najhoršie, ale stále vraj na $1,000 nám stačí 43 hodín. To je akože iba o trošku viac ako jeden pracovný týždeň. To si akože Wallet Hub myslí, že všetci to zarábame 4 litre mesačne, alebo čo?
1: No asi všetci okrem tebe.
0: Oh, do kelu.
1: Radšej nepíšte a nehovorte, lebo Dave bude teraz smutný.
0: Nič, volám Luboško, šéfo, ak nás počuješ, tak potrebujem sa porozprávať po vysielaní.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť! Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Post Malone práve teraz dohráva z nášho vysielania.
1: Dejvo sa smeje, pretože ľudia sú podľa mňa, že dve skupiny ľudí, hej? Tí, ktorým je jedno a tí, ktorým naozaj na veciach, akože sú takí puntičkári a sú takí hákliví na svoje veci. No a Dejvo má otvorený notebook na stole a práve po ňom prešiel antibakteriálnou vlhčenou servítkou, potom ešte papierovým obrúskom a ja na ňo pozerám, že fúha, poznám ľudí, ktorí by sa pri takejto kombinácii na obrazovke nemenovaného jablčkového počítača rozplakali a utierajú ho len mikrovláknovou utierkou a špeciálnou vodičkou na sklo, na obrazovku.
0: Najhoršie je, že už aj mne z toho doplaču. No. Už to proste damage was done, už proste
2: to bolo zhotovené.
1: To
2: no.
1: Je také, keď premýšľaš nad vecami, až keď ich urobíš.
0: Nič, v každom prípade predávam počítač, značka nepoužívaný, pokojne mi napíšte.
1: Veľmi čistý, vyumývaný, vyupratovaný.
0: No, takže tak úplne o inom sme chceli, ale myslím, že toto je ako vstup celkom dobre.
1: No, ja si myslím, že sa to k nášmu vstupu hodí, lebo si vlastne zhodnotil, že za týždeň vraj dokážu podľa istého prieskumu Slováci zarobiť 1000 eur. No tak čo, tak za 2 týždne máš nový počítač?
0: Jaj, no, tak dáme ten talk so šéfom a hádam z toho niečo bude, no akože bol by som rád. Ja som to fakt neurobil. No a teraz skúsim ešte prečítať z toho môjho medzi tým už pokazaného počítača počasie. 30. júl máme aktuálne slnečno a veľmi až mimoriadne teplo, tak to píšu veľkými písmenami na SHMU, pretože skutočne dnes teplo bude, platí aj výstraha 3. stupňa na Slovensku, konkrétne tom západnom, a teda teplo bude v rozmedzi od 29 do 34, avšak na západe, v Banskobystrickom kraji a ojedinele na juhu Košického kraja až do 38 stupňov. Vietor ten bude tiež, ale iba slabý, na juhozápade juhovýchodný do 25 km za hodinu.

0: Armand van Helden, Rafia, George Reed, 8 hodín 43 minút aktuálny čas. No a štvrtok, ktorý vlastne teraz ukončujeme, teda minimálne z pohľadu rannej show, samozrejme deň pokračuje ďalej.
1: Deň pokračuje ďalej, lebo my sa počujeme opäť o 12. A ja sa k vám teda vrátim, no, od 12. do 15. v lunchtime tu budem.
0: Dorothy, ako tí politici, že ja nikam neodchádzam.
1: Ja nikam neodchádzam, no. A my sa budeme spolu takto vo dvojke počuť až budúci týždeň a to už bude august.
0: Inak, akože hovorím o tom stále, že júl vlastne končí, ale takto som sa tým nikdy nezamyslel, že je to až tak blízko. Hej?
1: Je to veľmi blízko, tešíme sa na vás, dúfame, že ste si užili dnešnú rannú show a že dnes ráno naozaj postíhate všetko, čo treba. Bude vám k tomu dopomáhať aj Odell Larceny a The Future is Golden.
0: Ale rovnako prídu aj Sam Fender a Olivia Dean.
1: No a nesmie chýbať kto iný ako Harry Styles.
0: Z každého rožku trošku, ale rozhodne vás to chytí za uši.
1: Majte krásne ránko, pozdravujeme z Rádia Viva.
0: Čaute.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva, konkrétne Lunchtime na Rádio Viva, to je to, čo počúvate a máte naladené aj takto vo štvrtok 30. júla. Je presne 12 hodín a predposledný júlový deň. To už sme s Daveom dnes niekoľkokrát spomenuli, ale bude sa to ešte asi omielať tieto posledné dva dni, pretože štvrtok, piatok, 30. a 31. júla. S tým, že už tento víkend sa začína druhý prázdninový mesiac, tak to je veľká vec. Či už to beriete pozitívne alebo negatívne. Dnes si povieme nejaké tie zaujímavosti, ktoré sa vo svete dejú, čo majú všetci ostatní nové a kľudne mi môžete napísať aj, že čo máte vy nové. Ja sa budem tešiť na všetky vaše správy, ktoré mi pošlete na WhatsApp, na Instagram, na Facebook, na WhatsApp 0917259820 a hlavne som rada, že máte naladený Lunchtime, pretože nás čakajú skvelé letné novinky a mám tu jednu takú pre vás, znie konkrétne takto. To je Alok a J-Lo, Jennifer Lopez, well, so Everything's Fine. To vám bude hrať, ale bude vám hrať aj Done With You od May Stevens, to je to, čo bude znieť najbližšie, ale aj Ariana Grande príde takto k nám do eteru Hate That I Made You Love Me, no a potom už táto skvelá novinka od J-Lo. Užívajte deň, zdravím z Lunchtimeu.

Lipa a Don't Start Now z Eteru Rádia Viva, takto z lunchtimeu. No a legendárny režisér, ktorý v dnešnej dobe uvádza a premiéruje svoj najnovší film, ktorý ste možno už niektorí videli, možno ešte sa len chystáte. Film Odyssea, to je ten film, a režisér Christopher Nolan, tak tento legendárny režisér má dnes narodeniny. Oslavuje 56 rokov. Okrem Odyssey, ktorá je práve v kinách nejaký ten týždeň možno, tak na svojom konte má napríklad aj Oppenheimera, to bol tiež akože veľký trhák, ďalej Dunkirk z roku 2017, Interstellar z roku 2014, to pozná asi každý, Počiatok z roku 2010, Temný rytier z roku 2008, Dokonalý trik z roku 2006 alebo Memento z roku 2000, to sú všetko filmy, ktoré patria pod tvorbu Christophera Nolana. No a tento držiteľ Oscara a tvorca týchto nezabudnutelných filmov oslavuje teda svoje 56. narodeniny. Je jedným z najvplyvnejších vizionárov modernej kinematografie, narodil sa v roku 1970 v Londýne, no a získal si milióny fanúšikov aj uznanie kritikov svojim jedinečným štýlom, v ktorom kombinuje zamotané časové línie, psychologickú hĺbku a poctivú filmarčinu s minimum počítačových efektov. O tom sa aj veľa diskutuje v súvislosti s terajšou Odysseou. Jeho tvorba pretvorila či už komiksový žáner, alebo priniesla rôzne strhujúce zážitky. A na vrchole tvorivých síl sa ocitol aj s historickým veľkofilmom, ako je Oppenheimer, no a za toho si práve vyslúžil vysnívaného Oscara za najlepšiu zrežiu. Ak aj vy máte nejaký obľúbený film Christophera Nolana, tak kľudne dajte vedieť, že ktorý to je. No a možno aj tá Odyssea, ak ste na nej boli, tak dajte vedieť, že či stojí za to.

0: No a keď už sme pri tom Christopherovi Nolanovi a pri tých jeho filmových hitoch a veľkofilmoch, tak vraj podľa prieskumov sa Gen Z, alebo teda najmladšia generácia, vracia do kín a chcú si pozrieť filmy v kine a nie doma. Ja neviem, asi majú veľa peňazí na míňanie. Boli ste naposledy v kine? Akože, prepáčte, ale to stojí v poslednej dobe toľko peňazí, že za to už by sa podľa mňa najedla taká jedna menšia rodina. Normálne, že večera v meste, všetko ideš. Každopádne, vraj generácia Z čoraz častejšie mení gauč za kino, no a na filmy chodí častejšie ako mileniáli. Pre mladých je kino proste miestom, kde si nielenže pozrú film, ale samozrejme, že to súvisie so sociálnymi sieťami, tak keď to není na Instagrame, tak som v kine ani nebol. Je to skrátka taká spoločenská udalosť, treba sa nejako obliecť, treba ísť s kamošmi do toho kina, treba si k tomu dať aj niečo, nejaké tie mlsky, pochutiny a podobne. No a vraj k takémuto návratu mladého publika pomohli filmové fenomény ako Barbie, Oppenheimer či Spider-Man, z ktorých sa stali globálne popkultúrne udalosti. Inak ten Spider-Man, keď už ho takto spomínam, tak nielen, že Odisa, ale Spider-Man teraz vlastne vychádza. A tiež akože otázka, že či ste na ňom boli, lebo ja som počula, že celkom je akože taký dojímavý a že ľudí akože dojíma, že sú tam aj nejaké slzy počas Spider-Mana. Nebudem tízovať, nebudem hovoriť, sama neviem, ale ak ste boli, tak kľudne dajte vedieť, že ako bolo.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

To je Rockarej a Touchdown z Eteru Rádia Viva z Lunchtimeu. No a my ideme Touchdown trošku k Shakire, pretože Shakira ovládla pódia v rámci prvej, historicky prvej halftime show vo futbale, na majstrovstvách sveta vo futbale, kde svojou hymnou, ktorú má na svojom konte už niekoľko v poradí, ovládla túto halftime show a Shakira je naozaj zárukou kvality. Ona sa na majstrovstvách sveta vo futbale predstavila viackrát vo svojej kariére, než ktorýkoľvek iný futbalista, čiže úplne sranda. Ešte ju sledoval z tribúny aj jej ex-manžel, futbalista Piqué. No ale tentokrát Shakira prichádza s niečím iným, pretože vraj sa ide trošku pustiť do nehnuteľnosti. Ale nie, že by išla obchodovať s nehnuteľnosťami, ale trošku z tej developerskej stránky. A ide si vraj postaviť v Madride vlastný štadión aj park. Ako to naozaj je, prečo sa to deje a odkiaľ prišlo takéto rozhodnutie, to si povieme, ale ideme si najskôr skvele hrať a ja tu mám aj tú Shakiru, takže najskôr si ju pustíme sem do éteru a potom si o tom povieme viac. Toto bude Daj, alebo teda hymna majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré som spomínala, Shakira a Burna Boy.

Toto je Ride od 21 Pilots, no ale ja tu mám niečo nie od 21 Pilots, ale od Shakiry, čo som vám sľúbila a spomínala som, že Shakira sa chystá stavať. A čo sa chystá stavať? Ona v rámci jej turné sa usadí v španielskej metropole na viac ako mesiac, no a vedľa štadionu, ktorý je teda v Madride, by mal vyrásť vlastne, že Macondo Park a bol by to rozsiahly komplex, kde bude 185 000 m2, bude tam 8 pavilónov venovaných latinskoamerickej kultúre, od hudby, literatúry, po módu až po gastronómiu. No a tento zážitok by mal byť za hranicou hudby, pretože park bude v koncertné dni otvorený zdarma pre všetkých držiteľov lístkov. No a podľa usporiadateľov má fungovať ako taký strom, ktorého vetve vedú k rôznym kultúrnym svetom, ktoré Shakiru formujú. Čiže bude to nielen akože jej turné, ktorý sa, no ja by som aj povedala, že jak sa volá, ale no v tej španielčine je to také ťažké, ale Las Mujeres Yano Loran World Tour, dúfam, že som to povedala správne, ale nedala by som za to ruku do ohňa, od 18. do 11. No počkať, ja to mám, že v češtine. Takže si to hneď preložím. Od 9. mesiaca. OK, to je čo? September. September, čiže od septembra do októbra bude toto turné mesačné v Madride a teda práve kvôli tomu vyrastie aj štadión, ale aj park v tesnej blízkosti Estadia, kde bude mať Shakira koncerty. No, zaujímavá myšlienka, podľa mňa pekné, veď celý svet sa tam zbehne na Shakirine koncerty, tak aspoň uvidie aj niečo viac z tej kultúry, takže ja kvitujem, podľa mňa veľmi pekný a dobrý plán.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva a Lunchtime, konkrétne na Rádio Viva, to je to, čo máte naladené, to, čo počúvate, a pokračujeme v rôznych zaujímavostiach z domova i zo sveta a hlavne aj v skvelej hudbe, pretože tu mám pre vás novinku od kapely, ktorá je proste kultovou kapelou nášho detstva, Take That, ale prichádzajú s novinkou Sweet July a tak to znie. Ale okrem tejto novinky vám takto krátko po 13. bude hrať hlavne Anne-Marie a Shania Twain a ich Unhealthy, ale aj Perry a Passenger Princess. No a potom už príde aj tá novinka od Take That. Tak užívajte štvrtok a počúvajte Lunchtime.

Sweet July, to je úplná novinka od kapely Take That a tu si podľa mňa nemusíme absolútne predstavovať. Poďme ďalej na to, čo sa deje vo svete a aké bizarnosti prináša ten svet showbiznisu, pretože tentokrát tu mám niečo od Drakea. Drake premenil 42 neúspešných žiadostí o ruku na diamantový náhrdelník za $12 miliónov. Že je to absolútny bizar? No je, je. Udialo sa to v roku 2022 a opäť ukázal, že jeho pohľad na romantiku je tak trošku iný. V roku 2022 predstavil luxusný diamantový náhrdelník s názvom Previous Engagements alebo predchádzajúce zásnuby, ktorý mal symbolizovať všetky momenty, keď premýšľal nad žiadosťou o ruku, no nikdy k nej nedošlo. Očividne premýšľal 42 krát nad žiadosťou o ruku. Nikde sa nepíše, že koho si vlastne chcel vziať, ale to, že akú hodnotu má takýto diamantový náhrdelník, to si povieme, ale najskôr si dáme Kygo, Heaven on Your Mind a Clean Bandit, Cry Baby.

0: Clean Bandit, Anne-Marie, David Guetta, takéto kombo v takejto dobrej pesničke. You can keep on crying, baby. Z Eteru Rádia Viva a z Lunchtimeu, no a aj Drake, ktorý premenil 42 neúspešných žiadostí o ruku na diamantový náhrdelník za 12 miliónov dolárov. Náhrdelník teda obsahuje 42 diamantov. Každý ten diamant predstavuje ten moment, kedy premýšľal nad žiadosťou o ruku, ale nikdy k nej nedošlo. S celkovou hmotnosťou 351,38 karátu. No a vytvoril ho šperkár Alex Moss. Hodnota tohto jedinečného kúsku bola odhadovaná približne na 12,5 milióna dolárov. Podľa dizajnera mal každý diamant predstavovať jednu z neuskutočnených žiadostí o ruku. No a Drake tak premenil svoje minulé rozhodnutia na extravagantný šperk, ktorý označil za formu romantiky. Akože keby to niekomu daruje následne, miesto tej žiadosti o ruku, šperk za 12 miliónov, podľa mňa veľmi romantické gesto. Je to predsa len taký skôr akože dámsky šperk. No nedovolím si tvrdiť, súdiť nič, no ale keď sa na to dívam, na tom Drakeovi, tak ja by som povedala, že nejakej žene by sa to celkom hodilo. A keď si pomyslím, že ja mám ako žena vlastne na krku to niečo, po ktorom možno túžil niekto iný, alebo pričom on sa rozhodol, že toto nie je tá pravá, preto som ju nepožiadal o ruku, požiadam o ruku teba. No, čo ja viem, zaujímavé gesto.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Toto je Smells Like Teen Spirit od Dina Lewisa z Eteru Rádia Viva. Je to ďalšia z letných noviniek. No a novinkou je aj nový seriál. Tento seriál sa volá Črepy, alebo v origináli The Shards. A neviem, či už ste o ňom niečo počuli, ale je to seriál, v ktorom sa objaví dcéra Cindy Crawford a syn Richarda Gíra. Prečo je to zaujímavé? No preto, pretože Cindy Crawford a Richard Gír boli spolu zosobášení. Dokonca niekoľko rokov boli spolu zosobášení a o to je to zaujímavejšie, že ich deti sa objavia bok po boku v novom seriáli, ktorý sa práve promuje. Aby som bola presná, tak Richard Gír a Cindy Crawford boli zosobášení od roku 1991 až do 1995 a boli vtedy jedným z najviac hot hollywoodských power couple a teraz vlastne ich deti spolu žiaria na plátne, na filmovom alebo teda seriálovom plátne a tá realita je proste naozaj bizarná, pretože pred kamerami sa spojili takéto mená ako Kaia Gerber, čo je teda dcéra Cindy Crawford a Homer Gear, čo je syn Richarda Geara a hrajú spolu. No je to proste fakt zaujímavé, pretože po toľkých rokoch, kedy ich rodičia tvorili jeden z najikonickejších párov 90. rokov, sa teraz oni stretli v seriáli. Kaia Gerber dokonca povedala, že mladý Gear je neuveriteľný herec, že naozaj jej pomohol v jej roli najviac, ako sa dalo, že toto je len jeho druhý takýto väčší herecký výkon alebo väčšia herecká rola a naozaj, že to zvláda s prehľadom, s nadhľadom a naozaj vraj z neho bude veľký herec raz, podľa jej slov. Už sa premiéruje tento seriál, teda seriál Črepy. No a ja som sama zvedavá, že ako to bude vyzerať, pretože malo by sa to ukázať aj na streamovacích platformách, takže sa to bude dať pozrieť. Teraz neviem úplne nájsť presný dátum, ale ešte sa na to pozriem a povieme si. No aj o takýchto zaujímavostiach a veciach je dnešný Lunchtime, tak počúvajte ďalej.

0: Under the Rhythm z Eteru Rádia Viva a z Lunchtimeu a spomínala som nový film, ktorý, teda nový seriál, ktorý sa volá Črepy a na obrazovky alebo na streamovacie platformy má prísť už onedlho 6. augusta bude odvysielaný. Tento dej je zasadený do Los Angeles 80. rokov a sleduje skupinu privilegovaných študentov posledného ročníka elitnej strednej školy, ktorí sa ocitajú vo víre hľadania vlastnej identity. No a samozrejme na nich číhajú rôzne nebezpečenstvá pod povrchom toho amerického dospievania. O tom je seriál, ktorý spomínam pretože v ňom hrajú Homer Gear a Kaya Gerber a teda dcera Cindy Crawford a syn Richarda Geara, ktorí sa takto stretli na filmovom plátne. Kto vie, akože tým, že Cindy Crawford bola niekoľko rokov vydatá za Richarda Geara, tak vlastne toto mohli byť ich deti. No, ale nie sú. Samozrejme, každý už je so svojím partnerom, čiže kebyže sa ešte aj oni dvaja dajú dokopy, tak to už bola riadna sranda. Čo je ale ešte väčšia sranda je, že Kaya Gerber prišla vo veľmi podobných šatách, aké bola, kedy mala aj jej mama a naozaj veľa ľudí si ju pomýlilo, pretože ona absolútne vyzerá ako Cindy Crawford za mladí. Mala rovnaký účes, má veľmi podobné obočie, podobné črty tváre. No, akože naozaj, pozrite si, že Cindy Crawford a Kaya Gerber alebo Cindy Crawford so svojou dcérou, ako vyzerajú, podľa mňa, že ako by ich jedna mater mala, ako sa u nás vraví.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva Lunchtime na Rádio Viva je pre vás pripravený aj v tejto hodinke. Máme 14.02, štvrtok 30. júla, končí nám prvý prázdninový mesiac. Či už chcete, nechcete, či sa tešíte, netešíte, je to tak a nebude tomu inak. A čomu je tak, je aj tomu, že Lunchtime má pred sebou ešte jednu hodinku plnú zaujímavostí, noviniek a aj hudobných noviniek, pretože ideme si hrať hneď takto v úvode takúto pecku. Počkajte, ja vám to sem hneď hodím a neviem, že či ste to už spozorovali u nás v rádiu, ale znie to takto. Je to Somber a My Body Isn't Ready, alebo Moje telo nie je pripravené, to vám bude hrať, ale predtým vás čakajú ešte ďalšie šmakocinky, napríklad ako Lil Nas X a Where Do We Go Now, alebo Calvin Harris a Kasabian Release the Pressure, to všetko z Lunchtimeu a z Rádia Viva.

I'm not ready, alebo teda my body isn't ready, aby sme boli úplne že korektní, tak to je novinka z Eteru Rádia Viva od Sombra. No a my ideme nie že k Sombrovi, ale k Eminemovi, pretože Eminem draží svoju zbierku tenisiek. Do aukcie putuje viac ako 100 podpísaných párov, no a samozrejme výťažok z tejto aukcie poputuje na podporu jeho nadácie. Eminem sa teda lúči s veľkou časťou svojej legendárnej zbierky tenisiek, no a týchto 100 párov môže mať naozaj že nevyčísliteľnú hodnotu pre rôznych zberateľov alebo fanúšikov Eminema. Tento výťažok, ako som spomínala, poputuje do Marshall Mathers Foundation, ktorá pomáha mladým ľuďom v núdzi v Detroite. Medzi draženými kúskami nechýba napríklad limitka, alebo nechýbajú niektoré z veľkých limitiek. Rovnako aj nejaké spolupráce Eminema, alebo špeciálne modely spojené s jeho kariérou. A moja otázka je, že či by ste si vydražili takýto pár tenisiek. Ďalšia otázka je, že či ich nosil, a je to teda aj s jeho odorom, alebo či sú nové, nerozbalené. To podľa mňa mení ešte hodnotu. Podľa mňa také nosené by mohli byť ešte za viac. Či?

0: Vraj, jeden lazy deň týždenne môže podľa štúdií chrániť pred našim vyhorením. No a výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí si napríklad aj cez víkend dopriali viac odpočinku, pretože vieme, že keď celý týždeň chodíme do tej práce, tak sa snažíme častokrát cez ten víkend dohnať to, čo nestíhame. No a vraj teda, keď si aspoň cez ten víkend naozaj doprajeme viac toho odpočinku a poriadne si oddychneme, zrelaxujeme sa, psychicky vypneme od všetkej práce, od všetkých povinností, tak by sme sa mali počas toho nasledujúceho pracovného týždňa cítiť oveľa lepšie. Mali by sme mať lepšiu náladu, vyššiu psychickú pohodu a malo by to byť hlavne pravidelné. Pravidelný deň na regeneráciu pomáha veľmi znižovať stres a podporovať dlhodobé mentálne zdravie, takže predsa len o nejakú tú chvíľku už ten víkend príde a ak ste celý týždeň mali behačky, ak aj cez víkend plánujete ešte dobiehať, tak naozaj nádych, výdych, ukludniť sa, pekne si dať chill aspoň na jeden deň a oddychnúť si od všetkého.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

Lunchtime na Rádio Viva a práve vám dohrávalo Every You and Every Me od Placebo. A ja som vám spomínala, že jeden lazy day potrebuje vraj do života každý. No a ten lazy day sa dá využiť na čokoľvek. Napríklad aj na to osláviť Medzinárodný deň priateľstva, ktorý je práve dnes. Medzinárodný deň priateľstva samozrejme schádza z Organizácie spojených národov a oslavuje spojenie, ktoré je teda naozaj spojením krásneho puta priateľského, či už medzi vami po dlhú dobu, že ste kamoši od základnej školy, od jasličiek, alebo kľudne ste sa mohli skamošiť aj len teraz, ale máte pocit, že toto je to kamarátstvo, ktoré ste hľadali celý život. Dnes je ten deň, kedy sa to oslavuje a kedy sa posilňujú, budujú mosty medzi vašimi kamošmi a vaše priateľstvo sa posilňuje neustále, takže ak máte nejakého svojho kamoša, ktorého ste možno dlhšie nepočuli, alebo ste mu dlhšie nepovedali, že máte ho radi, že vám na ňom alebo na nej záleží, tak keď už nikdy inokedy, tak dnes. Dnes je ten Medzinárodný deň priateľstva, tak ho oslavte spolu s Rádiom Viva.

Lunchtime na Rádiu Viva sa dnes chýli ku koncu, pretože sa blíži tá 15. hodina, kedy sa dnešný Lunchtime končí, ale my sa budeme takto počuť aj zajtra. Od 12. do 15. tu budem s vami v Lunchtime opäť, tak sa teším, že čo nové sa vymyslí. Zajtra je okrem iného posledný júlový deň. Ak ste nevedeli, tak od víkendu už začína ten druhý prázdninový mesiac a už tu máme august, takže aj o tom bude určite reč a ja sa na vás teším a potom samozrejme aj budúci týždeň s Daveom v Ránke. No tak užívajte ešte štvrtok a počujeme sa zajtra. Čaute!

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Pirát. Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne spalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Počúvaš Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Viva.
1: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Európu navonok síce riadi Brusel, skutočné veľkomesta a sídla moci sú však úplne inde. Prejdete si s nami hlavné mesta európskych národov, ktoré boli vždy veľkými rivalmi až nepriateľmi a dnes sú spojené podmorským tunelom, ktorým sa prevezieme supermoderným vlakom. Krásny Paríž a aristokratický Londýn. Každé mesto má niečo svojské a my tie rozdiely nájdeme. Čerešničkou na torte je návšteva zda najkrajšieho mesta Európy, Brugy. Som Vyťo Chrapa a počúvate ďalšiu epizódu Uchom po mape.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Brugy, jedno z najkrajších miest Európy s úžasným stredovekým centrom. Domov najlepšej čokolády, čipiek a tých najromantickejších kamenných uličiek. Prvé belgické pivko. Stredoveké centrum vás dokonale prekvapí a uistí, že ste si vybrali dobre. Centrum hrdého Flámska s bohatou históriou. Touto krásnou a dlhou cestou vás prevedie Daniel Belanský z prievodca Bubo. Dano, ahoj.
3: Ahoj, Víťo, ďakujem.
2: No, ideme do Brug, mesto, kde som bol, pretože by to mal navštíviť jednoducho každý fanúšik histórie. Severné Benátky, alebo jedno z najkrajších miest sveta, popredkávané kanálmi. Takže Brugy, naozaj perfektný štart do tejto cesty.
3: Áno, máš plnú pravdu, sú to Benátky severu. Samozrejme, týmto názvom sa vedia pochváliť viaceré mesta v Európe. Je to spleť kanálov v historickom centre, je to samozrejme pamiatka UNESCO. Jednoznačne cítiš ten hlboký pocit stredoveku, keď ich navštíviš. V podstate mesto vzniká už v 9. storočí okolo tej svojej pevnosti a v 13. až 15. storočí to bolo jedno z najbohatších miest v Európe. Centrum obchodu s voľnou látkami, umením, takže naozaj aj dodnes je tam čo objavovať. A to, čo je naozaj na Brugách nádherné, je to, že ono akoby zamrzlo v čase. Čo je jeho dnešnou výhodou, keď sa totiž to rieky zanášali, prístav už stratil ten svoj veľký význam, tak mesto ostalo akoby takým krásnym skanzenom stredoveku. Takže naozaj radi tam chodievame, brávame počas tohto veľmi zaujímavého zájazdu, kde vidíme tri hlavné mesta Európy a plus tieto fenomenálne Brugy. Zvláštnosťou tohto zájazdu je, že chodíme pešo a naozaj nachodíme pravdepodobne najviac kilometrov počas asi pravdepodobne všetkých zájazdov, ktoré CK Bubo ponúka. Takže je to naozaj pre tých, ktorí radi objavujú mesta a radi objavujú a radi chodia pešo. V podstate začíname zvonicou. Belfort, krásna, vysoká, 83 metrov vysoká veža. Vedie do nej 360 schodov. Tá zvonkohra udáva rytmus tomu mestu. Dodnes krásne farbné námestie, cechové domy okolo marktu s konskými povozmi. Už jasné, ako si spomenul, cítiť vôňu waflí, cítiť vôňu čokolády. Je to taká rozprávková, taká veľmi romantická atmosféra. No a najkrajší spôsob mesta je objavovať ho samozrejme loďou. Popod kamenné mosty, plávajúce labute, také tie tiché zákutia. Proste Brugy, ako si povedal, nesmie žiadny cestovateľ obísť.
2: Mňa inšpirovala návšteva tohto mesta film, ktorý sa volá V Brugách s Colinom Farrellom. Tento sa tam odohráva naozaj strhujúci príbeh, takže dávam do pozornosti, pozrite si a keď si ho pozriete, toto mesto jednoducho musíte navštíviť. Ako si povedal, zlatý vek Brugy zažili v 15. storočí, potom sa prístav zaniesol, stratil význam, no ale je to jednoducho aký taký skanzen stredoveku. Spomenuli sme čokoládu, ale musíme spomenúť belgické pivo. Slováci majú radi pivo, ale toto je trošku iná kultúra pitia, lebo ten výber je neuveriteľný. 150 značiek a pije sa to z pohárov, ktoré možno pripomína aj šampanské.
3: Áno, tá naozaj kultúra pitia piva je v Belgicku veľmi, veľmi silná. Naozaj nemusíte si len povedať, že Lef je belgické pivo, ale naozaj vy ho objavíte nielen v Brugách, ale aj potom v Bruseli na hlavnom námestí. Ako si povedal, to sú desiatky až stovky druhov. Takže kto má rád pivo, mal by túto cestu určite absolvovať.
2: Brugy myslím, že stačilo. Jednoducho, choďte sa tam pozrieť. Poďme do hlavného mesta, do Bruselu, alebo hlavného mesta Európy, pretože tam sídli Európska únia a kopec ďalších významných politických inštitúcií. Mimochodom, prečo je to tak? Prečo práve Brusel je sídlom Európskej únie?
3: A v podstate je to veľmi strategicky položené miesto na obchodných cestách. A tá flámska kultúra toho 15. 16. storočia založila obrovské bohatstvo celého regiónu. A ten región potom natoľko prekvital, že sa stal naozaj kolískou tých križovatiek a ciest. To znamená, spája sa tam francúzsky vplyv, nemecký vplyv, anglický vplyv, ten flámsky vplyv, ktorý bol veľmi, veľmi silný. Takže úplne oprávnene je vlastne dnes Brusel naozaj tým hlavným mestom Európy. Keď stojíte na Grand Place, alebo teda Grote Markt, opäť ďalšie nádherné pamiatky UNESCO, ktorý je obklopený tými cechovými domami, radnicou, kráľovským palácom, má nádherné večerné osvetlenie, radnica je samotný gotický skvost, jedno z najkrajších vôbec v Európe. Či už Kráľovský palác, alebo potom tie dve malé ikonické postavičky, ten Mannequin Pis a ten Janek Pis. To sú, Mannequin Pis má myslím 60 cm, ale asi 1000 podôb a 1000 kostýmov, kde ho každoročne prezliekajú vlastne do iného kostýmu.
2: Ja len preložím, je to maličká soška chlapca sa močiaceho do fontány, sú to svetoznáma.
3: Áno, máš plne pravdu. Je to až prekvapujúce, že takáto soška sa môže stať symbolom mesta. Ale naozaj je. Popri tom atómiu, tej futuristickej stavbe z Expo z 58. roku, čo je symbol moderného Bruselu, je práve tento Mannequin Pis niečím, čo mesto nesmierne propaguje ako svoju ikonu. Ako si spomenul, je tam krásna európska štvrť, ten Európsky parlament, alebo aj krásny park s víťazným oblúkom, múzeami. No a Belgicko zdobia ešte ďalšie krásne kultúrne ikony, ako Belgicko je kolískou európskeho komiksu. Určite poznáš Tantana, určite poznáš Šmolkov, určite si niektorí spomenú aj na Lucky Luka. Ja som na ňom vyrastal. To znamená, to všetko sú komiksové postavy, ktoré vlastne priviedli na svet Belgičania. Nehovoriac o čokoláde, či už o Neuhaus, alebo Godira, alebo Pier Marcolini, plus Waffle. Je to proste veľmi osobité mesto, ktoré má naozaj charakter tak silný, multikulturálny, pravdepodobne multikulturálnejšie mesto je už len asi Londýn v celej našej Európe. Takže Brusel je treba vidieť.
2: Áno, stredoveké, krásne staré mesto, spojené s modernou európskou kultúrou. Mesto vzniklo na sútoku rieky Seny a Maes, takisto v minulosti významný prístav a teraz hlavné mesto Európy, môžeme povedať. V Belgicku sme skončili, v ďalšom stupe ideme do Francúzska.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Na našej ceste po Belgicku, Francúzsku, Anglicku pokračujeme ako inak v Paríži. No a kde začať v Paríži, ako inak pri Eiffelovej veži. Mne sa to vždycky takto potvrdilo, že to je jednoducho famózny štart do mesta. Nie len Eiffelovku vidieť, ale buď si vyšlapať, alebo ísť výťahom úplne hore, aby sme si ten Paríž pozreli z hora a mali výbornú predstavu o tom, aké to je veľké mesto.
2: A v podstate Paríž ako hlavné mesto Francúzska je najnavštevovanejším mestom na svete. Celkovo Francúzsko aj minulý rok jasne skončilo na prvom mieste. Myslím, že okolo 102 miliónov návštevníkov navštívilo Francúzsko, 8 miliónov menej to bolo v Španielsku. Treťou, ak sa nemýlim, sú Spojené štáty, štvrtým Turecko a až piatým Taliansko. Takže naozaj Francúzsko aj vďaka svojmu hlavnému mestu Eiffelovej veži ako ikonickej stavbe jednoznačne láka svojich turistov. Paríž je vlastne taká kombinácia histórie, estetiky, kultúry, ale hlavne emócií. Emócií, ktoré v nás, v turistoch, v návštevníkoch, v cestovateľoch vlastne sa vynárajú. Bol po stáročia centrom umenia, poézie, filozofie. Žili tu a tvorili spisovatelia ako Victor Hugo, Honoré de Balzac, Baudelaire, Sartre, ja neviem, Monet, Renoir. Ich diela často oslavovali práve tú lásku, krásu a city. A to sa prenieslo aj do atmosféry mesta. Takže nie je to len Eiffelová väža, práve naopak, poďme sa túlať možno uličkami, pre ktoré sa stal Paríž takými ikonický.
1: Mm-hmm. Eiffelovka bola uvedená do prevádzky v roku 1889 pri príležitosti svetovej výstavy. Ako vieme z histórie, Parížania sa s ňou dlho nevedeli stotožniť, no a dnes si siluetu mesta bez svetoznámej Eiffelovky nevieme ani predstaviť a hlavne prináša obrovské množstvo turistov. Poďme trošku do Paríža a pozrieť sa na také menej známe miesta, pretože v Uchom po mape sme Paríž mali niekoľkokrát, ale jednoducho je to mesto, kde môžeme tráviť naozaj týždne. Tak okrem víťazného oblúku z 19. storočia, ktorý dal postaviť Napoleon Bonaparte, Champs-Élysées, povedzme si niečo napríklad o latinskej štvrti, tam sme ešte neboli.
2: Tak určite, pôjdeme aj do nej, ale ak mi dovolíš, začne možno tou Eiffelovkou, lebo anglický spisovateľ Oscar Wilde bol veľkým oponentom tejto stavby a povedal, že je to strašne škaredá, neskutočne veľká škrata, veľká jazva na meste Paríža. A práve keď ho prichytili novinári, ako sedí na Eiffelovke a vlastne popíja si kávu, tak trošku ironicky k nemu pristúpili a pýtali sa ho, prečo práve pán Weil sedíte tu, na keby nemáte radi Eiffelovku. A on hovorí, toto je jediné miesto v Paríži, odkiaľ tú škratu nevidí. Takže samozrejme Eiffelovka sa stala dodnes krásnym, dnes je krásnym symbolom a nevieme si predstaviť, že by ju Gustav Eiffel vlastne opäť rozobral. Ale ako si povedal, poďme teda do latinskej štvrti. Prejdime z ostrova Cité, keď stojíme pred Notre-Dame du Paris, ktorý po vyhoretí je opäť teda otvorený. Nedávno som aj s Lubošom Felnerom sa rozprával, že snažíme sa trošku ten overturizmus poraziť a naozaj nechodiť na miesta, ktoré sú naozaj tak preplnené ľuďmi. Pri Notre-Dame sa to nedá. Ideálne je to navštíviť počas omše. Vtedy tam vieme vojsť, vtedy to vieme tu cítiť, tú krásnu, nádhernú atmosféru. No a keď vyjdeme von, tak v podstate zabočením doľava okolo sochy Karola Veľkého sa vlastne ponárame do latinskej štvrte. Latinská štvrť, tá Quartier Latin, je dodnes popredkávaná tými úzkými uličkami. Ten charakter toho turistického ruchu je tam cítiť. Je tam cítiť samozrejme aj to, že ľudia ju veľmi radi navštevujú a preto samozrejme je svojím spôsobom aj predražená, ale sú miesta, ktoré vieme navštíviť doslova mimo ľudí. Veľmi radi navštevujeme Luxemburské záhrady, veľmi radi sa túlame Sorbonou a hlavne Panteónom. Panteón totižto je miesto, kde samozrejme spočívajú ostatky nielen teda Voltaire a Jeana Jacques Rousseau, ale ďalších viacej ako takmer už 200 významných francúzskych mysliteľov, humanistov, vedcov. Ale kúsok od Panteónu je krásne schodisko, kde možno si spomínaš, Vito, sa nakrúcal aj film Polnoc v Paríži, kde vlastne hlavný hrdina čaká na ten polnočný taxík. Na opačnej strane, ani nie 200 metrov odtiaľ, je maličké námestie, ktoré je dnes ikonické vďaka Emily from Paris, ktorá na Netflixe proste naozaj zaujala všetkých divákov, keď prišla ako Američanka do Paríža. Takže tak, ako sme kedysi chodievali po stopách Amélie z Montmartre, tak dnes dokážeme práve v latinskej štvrti navštíviť ikonické miesta významných filmov a seriálov.
1: Áno, je to vždycky pekné si spojiť s konkrétnymi príbehmi a potom tá prechádzka dostáva úplne iný náboj. Na začiatku si spomenul Notre Dame, ikonickú, nádhernú katedrálu gotickú, ktorá určovala potom všetky trendy a smery aj pre ďalšie katedrály po celej Európe. Bola postavená v rokoch 1163 až 1345, lenže v roku 2019 sa celý svet s hrôzou pozeral, ako nám horí, no tak už je zrekonštruovaná. Ako to vyzerá?
2: Áno. Ona je nielenže zrekonštruovaná, ale z môjho pohľadu je oveľa krajšia ako predtým. Zachovala si svoju patinu, ale vieš, ona začala horieť práve z toho dôvodu, že ten strop bol veľmi zraniteľný, bol plný papiera, plný takých horiacich odpadkov a to sa aj stalo osudným. Dnes je katedrála krásne vynovená, všetok interiér je zrenovovaný, zrekonštruovaný a keď navštíviš katedrálu práve počas omše, tak cítiš ešte aj ten chorál, ktorý akoby na teba naozaj padal s celým tým stredovekom a celou tou krásou, ktorá tej gotike naozaj vdýchla dušu.
1: Paríž je určite na pešo, aj keď je to veľké mesto, dá sa presúvať aj metrom a podobne, ale ak hľadáte krásne uličky, spomenuli sme latinskú štvrť, ale také tie úplne úzučké uličky európskych miest nájdeme najmä v štvrti Montmartre. Takže ty si spomenul ikonické filmové príbehy, no tak ak sa chcete cítiť ako svetoznámy maliar alebo spisovateľ ako Hemingway, tak sa choďte poprechádzať na Montmartre.
2: Áno, bol to práve Ernest Hemingway, ktorý napísal v Paríži knižku, ktorá sa volá Pohyblivý sviatok. To znamená, on vyznal Parížu takú lásku, že kdekoľvek sa potom hýbeš, tak si ten Paríž nosí so sebou a kdekoľvek si, tak vlastne oslavuješ akoby ten Paríž. A Montmartre je naozaj miesto, kde naozaj nemôžeme neísť. Amélia tam žila, Amélia alebo teda Audrey Tautou tam natočila ten krásny ikonický film spred viac ako 25 rokov. No a my tak trošku ideme aj po stopách. To znamená miesta, napríklad navštevovali sme reštaurácii, kde ona pracovala, potom to malé zeleninárstvo, kde ten Lucien, taký simplexný chlapec predával, proste samozrejme ten ikonický kopec pod tou krásnou tortou, ako ju Francúzi nazývajú, pod tým chrámom najsvätejšieho, teda chrámom Krista. Montmartre má jednak svoje čaro aj vďaka Place du Tertre, to je námestie umelcov, kde proste večer zažívate tak krásnu atmosféru, kde máte chuť si sadnúť a doslova obedovať alebo večerať v niektorej z týchto maličkých reštaurácií. Nedávno sa stala galiba aj na Moulin Rouge, ktorý padol. Ale opäť samozrejme Moulin Rouge je v maximálnej renovácii a naozaj všetko tam funguje tak ako predtým. To znamená zažiť kabaret v Moulin Rouge alebo na Lide v Champs-Élysées alebo Crazy Horse kúsok od Champs-Élysées je neodmysliteľnou súčasťou toho, čo Paríž ponúka, čiže zábava, život, prúdi naozaj cez harmóniu radosti a chuti do života.
1: Áno, v týchto priestoroch vystupovalo množstvo svetoznámych umelcov, Frank Sinatra, Edith Piaf, Ella Fitzgerald, ale Montmartre, tam si stačí iba sadnúť na kávičku, dať si croissant a len tak pozorovať. V ďalšom stupe ideme na najznámejšie miesto v okolí Paríža, to je Versailles.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Čaká nás výlet do zámku Versailles, ktorý sa nachádza pri Paríži. Ideálne ísť vlakom, pretože poznáme tie francúzske diaľnice a zápchy, takže tam by sme stratili veľa času a to je veľká škoda, pretože Versailles to je príbeh sám o sebe. Monumentálna stavba zaberajúcu plochu 815 hektárov dali postaviť Ľudovít 14. známy ako Král Slnko, pretože chcel Versailles premeniť na symbol svojej absolútnej moci. A tak ako sme spomenuli, že Notre Dáma sa stala ako keby nejakou predlohou pre ďalšie katedrály, tak potom všetci európski panovníci chceli mať zámok ako Versailles.
2: Versailles je podobne ako Fontainebleau, ktoré bol predtým kráľovským zámkom, nesmierne navštevované miesto. V podstate tam nemusíte ísť akoby nejakým vlakom, je to RER, je to také predlžené metro, ktoré z Paríža vás tam dovezie. Vy v podstate si sa prejdete ešte nejakých 15 minút a vstupujete do malebného a veľmi krásneho areálu. Nie len vďaka svojim budovám, ktoré teda Ludvík 14. Král Slnko, ako si spomenul, dal postaviť, ale aj vďaka záhradám. Vďaka záhradám, kde v podstate žil celý francúzsky dvor. Kto nebol vo Versailles, ten nežil, ten nebol v podstate v očiach kráľa nejakým spôsobom známy. Takže radi sa do toho ponárame, naozaj sa tu musíte pripraviť na to, že proste tých turistov tu budete aspoň počas prehliadky samotného priestoru vo Versailles, tej zrkadlovej sály, mať stále za petami, ale výhodou a veľmi krásnym spôsobom, ako Francúzi a nielen Francúzi objavujú takéto skvosty, je aj ten audiovizuálny komentár. Vy si proste nasadíte sluchátka, tak trošku sa cítite úplne niekde si čupnete do rohu, alebo proste počúvate ten krásny výklad toho, ako tady to šla história, alebo história tady šla samozrejme už pred Ludvíkom 14. To už bol aj Ludvík 13. A to už boli v podstate Bourbonovci, ktorí naozaj celý tento zámok, aj ten areál vlastne vďaka pompeznosti preslávili. Maria Antoaneta tam v záhradách má takú krásnu akoby dedinskú atmosféru takého vidieka, stále to má svoj šarm, svoje čaro, takže ak prídete do Versailles, určite nezabudnite popri vstupe do paláca si zakúpiť aj lístky do záhrad.
1: Versailles je skôst barokového obdobia, nachádza sa v ňom viac ako 2300 miestností od roku 79, samozrejme na zozname UNESCO, ale spomenul si najkrajšiu miestnosť, zrkadlová sieň. Mal som tu čest, je to dýchberúce.
2: Ja som počas svojho pôsobenia v Paríži ako konzul na ambasáde mal možnosť byť súčasťou takého klubu, kde sme navštevovali historické pamiatky Paríža a okolia a vlastne nás zaviedli do súkromných sál Ludvíka 14., ktoré nie sú prístupné verejnosti a naozaj po krásnej prehliadke vynikajúcemu sprievodcovi, ktorý nás tou históriou previedol, sme zrazu otvorili dvere a ocitli sme sa v tejto zrkadlovej sále, kde už bolo samozrejme aj veľa turistov, ale ako hovoríš, to je dýchberúce miesto a každý, kto navštíví Versailles, tak ňou určite prejde.
1: Má dĺžku 73 metrov, je v nej 357 zrkadiel, no a keď nás unaví to množstvo turistov, tak v tých záhradách je naozaj fantastické sa stratiť, ideálne v jarnom letnom období, keď je všetko zelené a rozkvitnuté.
2: Súhlasím s tebou.
1: Život vo Versailles bol plný rituálov a etikety. Pôvodne malý lovecký zámoček, potom to prestavali až do tejto podoby. No a povedzme si trošku o živote v takom Versailles. Ako to tam fungovalo? Viem, že každý dvoran tam musel dodržiavať prísne pravidlá.
2: podstate Versailles je akýmsi vyústením francúzskeho kráľovstva v tom 18. storočí. Predchodcami nielenže boli teda Fontainebleau, ale aj zámky na Loire, kde ten kráľovský život, hlavne v Blois, vlastne ešte v tom 16. storočí bol pevne zakotvený. A naozaj už tá etiketa a v podstate ten rytmus toho kráľovského dvora pochádza niekde zo začiatkov tej renesancie a potom sa naozaj premenil a pretavil aj do toho barokového života vo Versailles. Naozaj vo Versailles žilo obrovské množstvo dvoranov. To znamená, mali tam vlastné izby, vlastne priestory. Každé ráno sa museli zúčastňovať vlastne tej etikety kráľovho zobúdzania, kráľovej vlastne prítomnosti do poludnia, tie prechádzky. Proste žilo sa veľmi pompézne, až príliš otrhnuto od naozaj tradičného, bežného života francúzskych občanov. A práve toto sa stalo trňom v oku vlastne Francúzom a práve preto aj tá francúzska revolúcia v podstate zvalcovala ten predchádzajúci život francúzskych kráľov až do takej miery, že v podstate Versailles sa vlastne naozaj stalo akoby synonymum toho zla. Našťastie bolo krásne zachované a dnes si môžeme nielen ako turisti, ale teda hlavne ako takí hlbaví cestovatelia uvedomiť nielen samozrejme tú dekadentnosť toho života na francúzskom dvore v 18. storočí, ale predovšetkým jeho estetiku a krásu, ktorá sa nám dodnes zachovala.
1: Áno, sme radi, že sa Versailles zachovalo v takomto stave, ako ho poznáme dnes, ale revolúcia spôsobila veľké škody na zámku. Mnohé cennosti boli ukradnuté alebo zničené. Dvorania boli často zadlžení, museli sa prispôsobovať náladám kráľa, no a potom revolucionári už to jednoducho nevydržali a poradili si s nimi. V ďalšom stupe pôjdeme cez La Manche do Anglicka.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Z Paríža sa presúvame do ďalšieho fantastického mesta, do Londýna, po podkanál La Manche. Už toto je zážitok, pretože sadneme na vlak a za dve hodiny sme ako keby v úplne inom svete. Takže táto stavba, vlak Eurostar na trase Paríž-Londýn, je naozaj čosi fantastické, čo sa podarilo.
2: Prevedie nás veľmi rýchlo vlastne časom aj priestorom. No a pokiaľ tá francúzska kultúra, ktorú opúšťame, kladie dôraz na takú pomalosť, na rozhovory, dobré víno, dobré jedlo, komunikáciu medzi ľuďmi, tak na druhej strane kanála La Manche sa vlastne vynoríme opäť v nádhernom 2000-ročnom historickom meste, ktoré, ako som už spomenul, má pravdepodobne pre mňa najväčší multikultúrny charakter. Je to taký multikultúrny pupok celého sveta, ktorý dnes ponúka fantastické, famózne pracovné príležitosti v oblasti financií, technológií, médií alebo kreatívneho priemyslu, ako naozaj v iných mestách nemáme. A oproti Parížu sa Londýn výrazne krásne mení. Mení sa na moderné, ultramoderné mesto, ktoré si zachováva samozrejme tie svoje prvky konzervatívnej a veľmi silnej tej anglickej kultúry, ktorá tam naozaj viacej ako tisíc v podstate rokov od bitky pri Hastings, od čias Williama dobyvateľa vlastne panuje.
1: V Londýne som žil, je to mesto hlboko zapísané v mojom srdci a naozaj, ako sa tam vraciam, tak sa mení z roka na rok a pribúdajú mrakodrapy, pribúdajú obrovské finančné štvrte, ale jednoducho ten historický Londýn nás zaujíma najviac. Ťažké, kde začať, ale ja by som začal pri Westminsterskom opáctve alebo Westminster Abbey, pretože toto je miesto, kde cítime históriu Londýna úplne najviac.
2: Samozrejme, máme kúpené lístky, máme ich kúpené vopred, to znamená, so všetkými klientami prichádzame k Big Benu, prejdeme okolo budovy parlamentu a samozrejme do Westminster Abbey. Máme teda vstup, ktorý si treba ale vystáť dovnútra. Zaujímavosťou alebo zvláštnosťou celého Westminster Abbey je jeho, povedal by som, až prearchitektonizovanosť. To nie je nejaký voľný priestor, ale všade sa v tomto mieste nachádzajú či už hrobky, pamätné tabule, v cenotafy, miesta proste, ktoré oslavujú určitých výnimočných obyvateľov, nielen teda Londýna, ale celého Anglicka. Takže pripravte sa na to, že vlastne vy prechádzate niečím podobným ako v Paríži v Père Lachaise na cintoríne pomedzi hrobky významných osobností, ja neviem, Moliéra, Lafonténa, tak tu nás vlastne stretávate s históriou veľmi krásnou a veľmi bohatou históriou britských ostrovov. A navštíviť Westminster Abbey stojí určite za to, len nesmiete byť zaskočení naozaj tým, ako bude na vás dýchať z každého rohu, z každého okna história, a práve preto sa treba na ňu pripraviť a trošku ju poznať.
1: Je tam pochovaný množstvo svetových velikánov. Isaac Newton, Stephen Hawking, David Livingstone, James Cook, Charles Dickens, Kipling, ale aj Alžbeta I. či Maria Stuartová, kráľovna Škótov. Takže toto jednoducho nemôžete v Londýne zmeškať. Tiež pôjdeme na pešo, to je úplne ideálne v Londýne, aj keď je veľký a má fantastické metro, tam sa dostanete s ním úplne všade. No a keď pôjdeme trošku severnejšie ďalej, tak prídeme k soche admirála Neozona, veľkého moreplavca, veľkého naozaj admirála, ktorý porazil Napoleona, ako inak. Má tam krásnu sochu na Trafalgar Square, veľmi pekné námestie pri Národnej galérii.
2: Uchvatné námestie, Uchvatná socha, Uchvatný pilier, za ňou stojí Národná galéria. Krásou napríklad Londýna je aj to, že môžete navštevovať či už múzea, alebo galérie zdarma. Je to naozaj niečo ako vo Washingtone, taký ten kultúrny prístup obyvateľov, alebo teda mesta k návštevníkom je famózny práve v tomto, aby spoznali tú kultúru mesta aj cez galérie. To znamená, naozaj Trafalgar Square je miesto, kde určite sa zastavujeme. My väčšinou tú našu cestu, keďže bývame pri Hyde Parku, v takom mondénom, takom historickom hoteliku, v podstate najskôr prechádzame metrom až k Taveru, až k Tower Bridge a potom naozaj 15 až 20 kilometrov počas dňa nachodíme pešo, aby sme prešli tými najkrajšími atmosférami, najkrajšími ulicami, najkrajšími pamiatkami toho mesta a tú Temžu prekračovali raz zľava do prava, z prava do ľava.
1: Mm-hmm. Spomenú si tie múzeá, len pozor, to není na hodinku. Na to si treba naozaj dať poriadne čas. Spomenú si aj Hyde Park, tak tým najstarším je Kráľovský park St. James Park, ktorý ústí potom do Buckinghamského paláca. Takisto oficiálne sídlo kráľa Karola III. Treba vidieť, je to zážitok.
2: Určite Buckingham. Na Londýne je oproti Parížu cítiť, že je tam vládne priestor. To znamená, musíte naozaj viacej nachodiť, častokrát prechádzate veľmi širokými bulvármi, veľmi širokými zelenými plochami, naozaj Londýn má veľa, veľa parkov a vďaka tomu síce máte taký pocit vzdušnosti z Notting Hillu alebo aj z Kensingtonu, ale na druhej strane treba si to zaslúžiť a treba mať tak trošku Londýn v nohách. My po Buckinghame v podstate sa potom aj ponárame do toho Hyde Parku. My v podstate máme možnosť ísť na jazero, čonkovať, ten Serpentine Bridge vidieť, v susedstve práve ten Kensingtonský palác, ale predovšetkým je to ten pamätník princa Alberta. Je to vlastne manžel kráľovnej Viktorie, ktorý vlastne drží v rukách katalóg veľkej výstavy z roku 1851, ktorú veľmi podporoval. Sú tam krásne alegórie svoch, predstavujúce umenie, vedu, priemysel, obchod, ale aj štyri sochy svetadielo. Európa, Ázia, Afrika a Amerika, čo symbolizuje práve ten globálny význam toho britského impéria. Briti sa naozaj cítili ako pánmi sveta a oni naozaj šírili do celého sveta práve aj tú kultúru, to umenie, ten konzervatívny prístup k životu, ale plný intelektuálnych myšlienok, vedy a umenia.
1: Aby ste lepšie precítili ich imperiálne obdobie a jednoducho celú geografiu britských ostrovov, ideálne navštíviť Greenwich, 0. poludník, námornické, úžasné námornické múzeum alebo plachetnicu Katisark, ale to už je trošku ďalej. My sme teraz v centre. Keď pôjdeme pešo ďalej, tak sa ocitneme na Leicester Square, miesto, kde sa koná každá filmová premiéra na svete, Piccadilly Circus so složkou okrídleného Erosa a tými svetelnými reklamami. To je naozaj krásna, pouzujúca časť. Oxford Street, obrovská ulica plná obchodov, ale aj Soho a Chinatown. Tak toto je naozaj perfektná časť Londýna.
2: Spomenul si tam Leicester Square. Samozrejme, kedysi tam v podstate boli iba sochy toho Laurela a Hardyho. Také tie ikonické postavy britskej kinematografie. No a dnes vieš, už tam je Mary Poppins, už je tam Harry Potter. Ale zastaviť sa vlastne pri tých sochách bronzových je naozaj veľmi milé, veľmi pekné, lebo naozaj Leicester Square pulzuje, ako si povedal, neustále krásnym životom. Okolo kúsok odtiaľ je do Soho. Keď sa ponoríte do niektorých tých takých tých britských štvrtí, kde sú nádherné bary, alebo doslova akoby celá štvrť barov, tak vtedy si uvedomíte, že tá kaviarenská a pubová kultúra má pravdepodobne v Británii ako najväčší, jeden aj pre mňa, jeden z najikonickejších charakterov vo svete.
1: Áno, tie baby sú naozaj veľmi pekné, drevené, ponúkajú tam rôzne ale, tak trošku inak čapované, ako poznáme u nás, ale hlavne je tam neuveriteľný ruch, hluk, všetci stoja a družne debatujú. Toto je britská pubová kultúra.
2: Áno, a treba ju nielen zažiť, treba si dať jedno, dve pivka a potom naozaj ísť na nejaký muzikál. To ako Lion King, keď som zažil v Londýne, to naozaj behajú vám zimom riavky po tele a poviete si, že chcete vidieť ďalšie. Sú ľudia, ktorí cestujú do Londýna na 2-3 dní len preto, aby videli 3-4 filmové muzikály. Za toto obdobie a vrátili sa veľmi spokojní späť domov.
1: Ja som takto stretol nebojeho Jožka Bednárika, ktorý sa prechádzal po West Ende a Soho a chodil z divadla do divadla. Takže aj toto je londýnska turistika. V ďalšom stupe sa prejdeme popri tém, že...

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Londýn ponúka naozaj množstvo príbehov. Je to aj futbalové mesto, pretože Chelsea, Arsenal, Tottenham alebo West Ham, to všetko sú kluby, alebo Fulham, je tam toho ešte oveľa viac, ktoré sa dajú navštíviť a zažiť Premier League na vlastnej koži. Takže aj takáto turistika existuje v Londýne, ale poďme teraz trošku k tém, že zaujímavé rieke, ktorá občas tečie naopak. To sa dá zažiť. A prečo?
2: Je to skôr taký taký klam. Je pravdou, že naozaj ona vie tiec naopak, a to vďaka prílivu, ktorý ide od mora. To znamená, že naozaj vtedy máte pocit, že rieka sa otočí opačným smerom, pretože príliv je dosť silný, sú to aj vetry, ktoré to spôsobujú, ale v každom prípade Temža nakoniec nájde ten správny smer a ide tým smerom.

0: 2 až 3 hodiny chôdze od London Eye. Prejdeme cez Millennium Bridge, prejdeme okolo Wrightovej katedrály St. Paul's, najkrajšej barokovej stavby vlastne v Londýne. Prejdeme okolo naozaj toho templa, kde veľmi rád z ľudmi chodím, do toho templárskeho kostolíka, kde si naozaj spomíname a rozprávame sa o ráde templárskych rytierov zhruba 200-ročnej histórii. No a potom vlastne prechádzame okolo tej modernej štvrte, okolo Shardu. Shard je vlastne dnes najväčšou budovou v celej Veľkej Británii a už v diaľke vidíme Tower Bridge. Tower Bridge, lukratívny, veľmi elegantný most, ktorý je zdvíhací, aby tam mohli naozaj prechádzať aj lode. A hneď za Tower Bridge, alebo pred ním po ľavej strane, je to legendár miesto Tower s korunovačnými klenotmi britskej histórie, ktoré naozaj raz, keď uvidíte, tak vtedy si uvedomíte, aké bohatstvo a aká hrdosť vlastne s Britov sála, pokiaľ ide o tú kráľovskú rodinu a vlastne tú kráľovskú dynastiu.
1: Bývalá väznica pred samotnou pevnosťou alebo hradom vidíme známych bífitrov, ktoré poznáme z obľúbenej značky Ginu a strážia vstup do pevnosti. Tie kostýmy sú fantastické.
0: Áno, stále ich tam môžete vidieť. Oni sú súčasťou tej ikonickej prehliadky. Vy keď vstúpite do Toweru, ja neviem, za nejakých 25 až 30 eur, tak sa tam môžete pohybovať, povedal by som, minimálne 3 hodiny bez toho, aby ste sa nudili, a vy ich samozrejme stretávate. To znamená, môžete si ich odfotiť a môžete si to porovnať s tým džinom, že naozaj sú identickí. Veľmi krásne miesto v tom taverie, kde prechádzate históriou. Ukazuje vám nielen britskú históriu, ale v porovnaní s tou britskou históriou vy sa vlastne dozvedáte, čo sa vtedy dialo kdekoľvek vo svete. Či už v Ázii, v iných častiach Európy, samozrejme neskôr aj v Amerike. A týmto si môžete naozaj porovnať a tak trošku sa naučiť, ja neviem, keď Gutenberg vynašiel knihtlač, čo sa práve vtedy udialo vo Veľkej Británii. Naozaj je to veľmi plastický pohľad na britskú históriu, kultúru, ktorá dnes vyústila do absolútne ikonickej značky, ktorou je vlastne Veľká Británia.
1: No a takou obklukou zase cez Temžu sa vrátime do centra, do štvrti Whitehall, kde sídli množstvo vládnych úradov, ale hlavne ulica Downing Street 10, kde sídli britský Prime Minister. Tam sa dá naozaj pochopiť tá sila britskej politiky, no aj naozaj odkaz Winstona Churchilla, ktorý odtiaľto riadil vojnu. Nedávno, včera som si akorát pozeral film Najtemnejšia hodina a tam sa dá jednoducho vidieť, aký bol Churchill bojovník a jednoducho nikdy sa nevzdáme.
0: Áno, v podstate spomeniete si možno na Hugha Granta, ktorý hrá práve toho premiéra v jednom z ikonických britských filmov, tých vianočných, pravdepodobne ste to videli aj tieto Vianoce. Naozaj mestečko, alebo teda ulica je súčasťou mesta, akurát dnes sa na ňu veľmi ťažko dostanete. Pred budovu premiéra sa z bezpečnostných dôvodov už dnes dostať nedá. Tá ulica je akoby uzavretá pre turistov. Môžete si to možno odfotiť z nejakých 50 až 100 metrov, ale bližšie vás nepustia. To je práve tá škoda tej globalizácie a naozaj toho, čo sa vo svete deje, pretože ja si ešte pamätám Downing Street ako miesto, kde sme doslova mohli stať vo dverách a odfotiť sa pri vstupu ako premiér Veľkej Británie.
1: Mm-hmm. Spomenul som Churchilla, tak ešte v skratke jeho prínos počas vojny.
0: Winston je naozaj pre Veľkú Britániu niekým, kto je nespochybniteľ.

0: nielen vďaka tomu jeho famóznemu obrazu, kde v podstate v pravej ruke drží cigáru a v ľavej whisky, a keď sa ho pýtajú, že ako je možné, že sa dožil toľko rokov, tak na to odpovedá lakonicky: no sport. Takže v žiadnom prípade, ale naozaj bol to človek, ktorý bol koumak, ktorý bol veľký intelektuál, ktorý čítaval aj vo vani dlhé hodiny spisy a naozaj vedel veľmi racionálne odhadnúť myslenie či už protivníkov alebo strategických partnerov, a práve preto aj vďaka nemu Veľká Británia je dnes tam, kde je.
1: A nevedel pochopiť, ako rýchlo Francúzi padli počas druhej svetovej vojny. To sa Britom nestalo. Týchto príbehov v Londýne a vo Veľkej Británii zažijete veľmi veľa. Touto nádhernou cestou nás sprevádzal Daniel Belanský, sprievodca Bubo. Ďakujeme za parádne informácie.
0: Ďakujem krásne, majte sa fajn a cestujte.
1: Ja som Vito Chrapa a počúvali ste Uchom po mape.
2: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Za cieľ

a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho takých,